0: ahora.
1: Sudán, millones de personas desplazadas.
2: ضربت معانا الضربة ونزحت معانا ومرقت معانا.